0: Vedro.
1: Včeraj so tojšto dešča najšvo drude tež trochu aj silnišo, potom zaso mirnišo, kaž v druhých koncach kraja nažel, abo nie nic nažel, jenož dere so nie so ničo ulce skoncva, bo tak je celé pravje. Potom poladame na vedro dženca maximálne temperatúry 23 stopni, oko mikne pokaza živé slibro cínače do podňa, so môže všetko zaso dešťovať. Poladame tiež na júcišu sobotu, to startujeme se svunčkom do dňa. Na večer môže tiež zaso so dešťovať. Nitko povieste se strešťa.
0: MDR Sachsen. Nachrichten.
2: Mit Dirk Döbrich. Guten Morgen. Aktuell müssen sich Autofahrer auf den Autobahnen A13 und A14 auf massive Behinderungen einstellen.

0: Tak buďže húč mne dále. Aj, k prebytrenium. Panka Rece na spíva. A to je Nikol Simonová. Verajnčím svunčku. Na dženze se svunčkom môc ničo nebude. Skýry verajnčím dešču. A to je Sebastian Devilt Förster.
1: Hej ty.
0: Hej vy tam doma. Dobré ranie. Sú tam niečo no posiede mi. Eva Maria Picardova, Nova Ranje. Sit down, posit with me.

17 dopo Napoli, vostre messe. Pokivo je dost do konca tydženia. Očenciho zahaja so v Holešovský Dubravce Sakske mištostva ve skakaniu. Mištostva koni s večerným kinom, juca nedelu zmia tam potom mimo uvedžovaniu tiež odmeniaci program za džičí, kýž môža tiež raz na poniu sedžo tam jene kovo verčič. Dženca koncertuje šulery o budeskej v okresnej hučmej šule v Nemsko-Serbským ľudovým dživadle na vônem jevišču a pokazaja, što sú v šulským leče navúknili z počatky dženca večer sedmich. To runia dženca s čeprošení v ocioch na dvoru vysvíčen do Serbského muzea v Kočebusu, tam dobiazite zas raz doječ dovo, ja som pobyla nesem. Téma je vônie modročísť se sprednoškom a praktickým bus pytaniom. Hučmi v obrubi popodňo, jak švác. A potom poladáme tiež do jucišie soboty, do televizino magazína, programa MDR Vúľadko Vúseva a to kež stajne pri podňu 12. Do runie na jucišie soboče zmia v Vúžiskej hali ve Vojerecach vúľku bôzu numismatikáriu, poteky múdžiky šhoria sa za historické peniaze, čas vodrania, když chcete tam se doječ od 9. hač do přípodňa 12. a snáno môva tam se ti štúňa, bo tam ne se združši šnúru raz doječ a so poradžovač dať, što maja tam do vosebitých penies do šnúru zviazane. To si myslu, tam sa tiež niko trošku li zajímavostka a tiež zajímavá staviznáková. Vymenšení ište potom je cibilky na vosom. Spiewa Anke Lautenbachowa.

0: povedali a ja neviem druhú možnosť.
1: Nento jo tak daleko. Rea sa zachopio.
2: Dobrý deň a víta sa hok nám na Dolnoslezskom gymnáziu. My sme Jette a Josie a sme ženca vaše moderatorce.
3: Auf geht's, mach an.
1: Josefine Vergenoitz ugleda Jasova. Žinzajšna Ria jo se raživa. Ve mysli jo abiturientka pak juža pši pšidúcem zaredovanju a ve na ulicu jo ve čišča ako láže na nej.
4: Jo to tak, za co bajoš ty ten čišč?
0: Jo, pšau je dokuláš, že vám je napríklad teke na koncu týždňa a ja som z Emiliu Fienbergoitz vjetnica u Knikolskeju firmy a to jo veľké živo.
4: Máš ty zase teke to za co še, to je pše veľa?
0: Morgi raz, jo.
1: Kösti pak vettogo stressa nit sobu nedostanu.
5: Uk Nikolska firma Dolnoslezskiego gymnaziuma zbiera pieniądze za drogi abiturny bal. Co to weznamienio za jej ukniki, jo uskonił Gregor Klim. Przyjduca seniorowa kafejonia skoro za se bużo. 15. junia jo ten termin, a gaż co szo przysz, a abiturientam pomagasz, musisz szo byś malcnie a se przyzjawisz. To jo przez telefon albo e-mail.